او گن کیتے گن پروانے ہوں تس دے چوکھنیے مندا کسے نہ آکھ وکھانے ہوں تس دے چوکھنیے آپ ٹھگائے نوکاں پانے ہوں تس دے چوکھنیے پر اپکار کری رنگ مانے

وہ کس کول پھمایا پر ناری دے نیڑ نہ جاوے ہوں کس کول گھمایا پر دربے نو ہاتھ نہ لاوے ہوں کس کول گھمایا پر نندا سن آپ ہٹاوے ہوں کس کول گھمایا ستگرو دا

چلایا سب نارنگانو ملے رل جائے رلایا پر اپکار کماؤں دا ان آپ گوایا کاٹن ڈوبے پال کے سنگ لوہ ترایا بٹھے می سکالو اے رس کس اپجایا جیون دیا مر سات ہوئے

ہوئے وڑےواں جگ وچ بیجے تن کھے نال رلایا اٹھی ہوئے کپار دی ٹینڈے ہس ہس آپ کھڑایا تو مل ویلن ویلیا لولو کر کر تمب تمبایا پنجن پنج اڑایا کر کر گوڑی سوت کتایا ترون کمب چڑھائے کے دے دے دکھ تو آئے رنگایا کینچی کٹن کٹیا سوئی داگے جوڑ سوایا

پاک حق ہوئے چھڑ منی منوری پانی پکھا پینا نت کرے مجوری ترپڑ چاڑ وچھائیں دا چل جھوک نہ جھوری مردے وانگ مرید ہوئے کر صدق صبوری چندن ہوئے سملو حلواس حجوری پیر مریدہ پیر ہری گرم

سکھ پیر توایا پیری پی گر سکھ پیر توایا امرت وانی چک من وس آیا پانی پکھا پی پٹ چکایا گربانی سن سکھ لکھ لکھایا نام دان اشنان کرم کمایا نو چلن مٹھ بول

مالی نے پانی دے کے راکھی کر کے سندر بگیچہ تیار کیتا. ویکھ ویکھ پھلاں نوں خوش ہوندے بگیچے ول چاتی مار مار کے پرسن ہوندے میری محنت سفلی ہوئی. کولوں دی ایک راہی لنگیا آواز مار کے راہی نوں آکھن لگا اے راہی آ میں تینوں اپنا بگیچہ وکھاواں. کدے سندر فل کھڑے ہوئے ہن میرے بگیچے چ راہی مسکرایا آکھن لگا رات نو آواں گا شامی آواں گا آ کے تیرا بگیچہ ویکھاں گا. راہی تاں ٹر گیا پر مالی غافل ہو گیا جاگیا نہیں سو گیا ستا رہا. جدوں جاگ کھلی تے سارا باغ مدیا ہویا جی. کوئی ایسا جانور آیا کوئی گو مج اندر آئی جیڑی پھلاں نوں مد مد کے کدرے ویکھو ادھے پھل کھادے ہوئے نے کوئی کھراں تلے دتے ہوئے نے کوئی پھل ادھر ڈگا پیا کوئی ادھر پیا سارا باغ ہی پلاں وچ اجڑ گیا. ایک پھل والے نگاہ مار مار کے روئی جاندے کہ کی بن گیا اے پلاں وچ سارا باغ ہی اجڑ گیا. گوڈیاں وچ منہ دے کے روئی جاندے اے ہو کی گیا. سوچ سوچ کے حیران ہوندے کولوں دی جدوں راہی آیا تے آکھن لگا ہن وکھا اپنا بگیچہ. اے راہی دا ہتھ پھڑ کے مالی کہندا ہے ایتھے میرا گلاب دے بوٹے سن ایتھے چمبیلی سی ایتھے او پھل لگے سن. ایک پھل دا نام لے کے بوٹے دا نام لے کے وکھاؤندا ہے پر کہندا ہے ہن تے بگیچے وچ کچھ بھی نہیں رہا سارا بگیچہ ہی اجڑ گیا ہے. ایسا ایک پہ گیا کوئی کال روپ پہ گیا کہ میرے بگیچے نو پلاں وچ اجاڑ کے رکھ دیتا ہے منٹاں وچ. اے منک

اے ملک مال، اورنگزیب تو دانش مند ہے، روپ دا سونا ہے، ملک اتے مال دا مالک ہے تے بخشن والا بھی ہے۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمی کے درائے دور است دور است دی، تو جہان دے تخت نو شوبھا دین والا شہنشاہ اتے زمانے دا پادشاہ ہے، پر تو دین تے قابو نہیں پا سکیا۔ مکمل ظفرنامہ پڑھن تو بعد اورنگزیب دی حالت عدم ہویا ورگی ہو گئی۔ پچھتاوے وجہ اس نے گرو جی نو ملن دا من وی بنایا تاکہ اپنے سارے گناہاں نو قبول کر کے اپنے من دا پار ہولا کر سکے، پر او اتھے آ کے بھی بدنصیب نکلیا۔ موت دے خونی پنجے اس اوپر چپٹا مارن لگے، انتو گرو جی نو ملن دی ریج لے کے ہی جہان تو تردا بنیا۔ زندگی دے آخری پلا سمے بھی ظفرنامہ جت دا نگارا بن کے اورنگزیب دے سر تے بج رہا سی۔